Nasimang musimara koni dolni isol telani girang ko na sonamana ha da dok tuk sani jamano nasimang dokola chi ba jung ahon ha jung composite program ko na sonaman gen yan akashwani tura

0: Azagrin Khoktok Bresini Jaborangko Galani Niamode Jaborangko Dungtang Dungtang Chumongjode Upor Ange Galna Unjeng Ha
1: Yanong Chongmata Dauni Talgba Jabul Galani Niamode Sonungpar Sonungi Jagba Jaborangko Apsan Chumongi Galdumani Go Sorkari Champinga Ha Unigman Jaborangko Mungri Dake Shualisa Galanangyen Skangpa Sonungpa Jaborang Jehai Galgman Misu Samjakrang Aro Bitirangni Bigalrang Gnigpa